0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Barnehager i hela landet rapporterar tusenvis av avvik. De mest allvarliga handlar om barn som försvinner från barnehagen.
2: En mor berättar till VG att toåringen hennes blev upptaget av en passager i en tillfällig bil i ett trafikerat område som heldigvis fant ut vilken barnehage barnet skulle varit i. Bland avvikene är också barn efterlatt på ställerum och barn låst in i lekeskur.
1: Reporter Miriam Alsvik. I USA är minst 5 människor döda efter att ett fraktfly för Amazon kraschat under landning vid Miami internationella lufthavn i Florida. I tillägg är 5 skadade, 3 av dem kritisk. Det tyske yttre høyrepartiet AFD vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% av stemmene, men siden de mangler flertall og andre store partier nekter å samarbeide med dem, er det uklart hvem som kommer til å lede den neste delstatsregjeringen. Den danske regjeringen vil ha aldersgrense på 15 år på sosiale medier, det bekrefter Danmarks digitaliseringsminister. Forslaget legges frem i dag, og regelen skal etter planen gjelde fra 1. juli 2027, skriver NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Mandagsværet vårt er meldt som følger. Skyet, regnbyger, i kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Sørøst opp i stiv kuling de mest utsatte stedene i dag. Fra i morgentimene dreiende sørvest, og i ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer rundt 16-17 grader i ettermiddag, varsles 13-14 grader til kvelden.

0: Det är Tommy Nilsson, öppna din dörr, 8:50, rätt runt hörnet ska vi tillbaka till Atlanterhavsparken.
1: Vad kostar ett stilas till huset ditt? Gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstilas.no kan du pröva vår nya stilaskalkulator och få ett raskt prisestimat på få minuter. Enklare blir det inte. Fjordstilas.no. Regn ut prisen på få minuter.
2: Spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games. Perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på ålesundescape.no.

0: Det er Benson Boone, Radio Ålesund, mandag morgen. Vi har lagt bak oss en spennende cupfinale helg I Oslo. Mange og Cecilie var på plass like før kampstart søndag. Vi skrur tiden tilbake.
1: Då är det mindre än en timme igen till kampstart. Nerverna ligger lite ut på oss här och jag har truffat en äkta supporter här. Vad heter du?
2: Louis Nordstrand.
1: Har du följt AFK I många år?
2: Det har jag. Hade glädjen av att vara med I Fortuna när vår dotter Hilde spelade. Så då var jag styreledare I klubben och var med på en fin upptur då. Svein Slinning var tränare och fick en bra period I klubben.
1: Alltså då är du jämnlig på kamp hemma I Ålesund.
2: Ska inte ta för hårt men vi följer gott med och vi har sett på det också nu sista säsongen och jag syns det var imponerande det har fått till nu I det sista året. Helt otroligt, flott levererat.
1: Vad tankar gör du dig om kampen idag då?
2: Kampen idag är öppen. Det kan lika gott bli seger som något annat. Så det satsar vi på. Seger.
1: Tusen tack, Louis.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagsværet vårt meldt som følger. Skyet, regnbyger, I kveld overgang til oppholdsvær, først I sørvest. Sørøst opp I stiv kuling de mest utsatte stedene I dag. Fra I morgentimene dreiende sørvest, og I ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer rundt 16-17 grader I ettermiddag, varsles 13-14 grader til kvelden.

0: Ti dag presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Det kan bli kaotiskt I trafiken I förbindelse med Kong Haralds gravfärd på onsdag, inte bara I Oslo centrum.
2: Det blir restriktioner på E6 mellan Gardermoen och Oslo och det kan bli stängt. Och så flygtrafiken på Gardermoen kan bli påverkat, men Avinor och flygbolagen har gjort ändringar I ruteprogrammet för att säkra nok kapacitet. I Oslo centrum blir det stängt för genomkörning och kollektivtransporten för omkörning.
1: Reporter Miriam Alsvik. Svenska kronprinsesse Victoria är askefast på den indonesiska öya Lombok. Flera flygplatser är nämligen stängt som följd av ett vulkanutbrott I Indonesien. Planen hennes är likväl framdeles att komma I Kong Haralds begravelse I Oslo på onsdag. 11 personer är drept I israeliska angrepp sör I Libanon. 2 barn och 2 räddningsarbetare är bland de omkomna I följd libanesiska myndigheter. Israeliska myndigheter har förlöpt icke svart på nyhetsbyrån Reuters spörsmål om varför det icke blev varslet eller om de var klara över att det befann sig barn och hälsopersonell på stället. Jamie Vardy ska spela för Burnley denna säsongen I nivå under Premier League. Vardy var I sommar färdig I italienska Cremonese. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
3: En person är alltså allvarligt skadad efter olyckan där ett terrängkörtöj körte ned en traktorväg och havnat I en gröft på Folkestad I Volda igår kväll. 2 personer befann sig I körtöjet, en av dem havnat utanför. Den allvarligt skadade blev fraktad med luftambulans till Haukeland sjukhus I Bergen, den andra med ambulans till Volda sjukhus enligt Sunnmørsposten. Politiet har upprättat sak efter olyckan. Nødetatene rykket like over 9 I morges ut til Giske etter melding om en trafikkulykke som involverte 2 biler og 2 personer. Ifølge første rapport fra politiet stod den ene bilen fortsatt I veibanen, mens den andre var havnet I grøfta. De involverte personene ble sjekket av ambulansepersonell på stedet. Ålesunds nye kulturplan skal behandles I hovedutvalget for kultur og oppvekst I dag. Katrine Synnes Finnskog, daglig leder ved Løvenvold Teater, kaller det reviderte forslaget defensivt og sier til Sunnmørsposten at de vil ha en forklaring på hva som har skjedd med alle innspillene fra kultursektoren. De ønsker seg mer ambisiøse planer. Hun mener at uten lavterskeltilbud blant annet så får man heller ikke nye talenter opp og fram. Endelig vedtak I saken skal fattes I kommunestyret senere. Senere I høst. Og det startet lovende med OFK-jentene sitt første mål på Ullevål I går, men så snudde det raskt den historiske cupfinalen på kvinnesiden. De viktige poengene til OFK-gutta fra fredag og ellers en travel fotballhelg blir det mer om I sporten.

Jakob, jag vet, du är inte med in rätt runt hörnet så går turen tillbaka till Atlanterhavsparken var vi är på besök idag I dagens episode av Fiskerierna på Sunnmøre.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz är bekymret för omvältning i tysk politik efter att yttre högerpartiet AfD vann delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det är första gången i tysk efterkrigshistoria att ett yttre högerparti är störst i ett delstatsvalg. Detta ryste vårt parti i grundvalene. Vi kan inte fortsätta som normalt, varken jag eller regeringen, säger Merz. En av de tre ungdomarna som är tiltalt för våld mot en russ i Bergen har startat förklaringen sin i retten. Han erkänner straffskyld för grov kroppskränkelse.
2: Den 17 år gamla gutten förklarar att han sparket den 18 år gamla russen i magen mens han låg nede. Bakgrund ska ha varit en diskussion mellan en kamrat och russen. 17-åringen säger att han ångrar väldigt.
1: Reporter Miriam Alsvik. Sveriges kronprinsesse Victoria är askefast på den indonesiska öen Lombok grundet ett vulkanutbrott i Indonesien. Planen är likväl framdeles att komma i kung Haralds begravelse onsdag. Landslagsspiss Alexander Sørloth kan miste Nations League-kampene i höst. Han har skadet, säger Ståle Solbakken till VG. Landslagschefen vill inte gå närmare in på vad skaden handlar om. Atletico Madrid-spissen har inte varit på banan hittills denna säsongen. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: En person är alltså allvarlig skadd efter olyckan där ett terrängkörtöj körte ned en traktorväg och havnet i en gröft på Folkestad i Volda igår kväll. Två personer var i körtöjet, en av dem havnet utanför. Den allvarliga skadde blev fraktet med luftambulans till Haukeland sjukhus i Bergen, den andra med ambulans till Volda sjukhus ifølge Sunnmørsposten. Politiet har upprättat sak efter olyckan. Två bilar var involverade i trafikolyckan i morges på Vigra. Politiet upplyser att den skyltes brudd på vikeplikt och att misstänkte parten fick förekort och beslaglagt. Bägge förarna blev tagna med till legevakt för sjekt men framstod oskadda ifølge politiet. Melding om olyckan kom lika över 9. Ålesunds nya kulturplan ska behandlas i huvudutvalget för kultur och uppväxt idag. Katrine Synnes Finnskog, daglig ledare vid Löwenvall teater, kallar det reviderade förslaget defensivt och säger till Sunnmørsposten att de vill ha en förklaring på vad som har skett med alla inspelen från kultursektorn. De önskar sig mer ambitiösa planer. Hon menar att utan lavterskeltillbud för exempel så får man heller inte nya talenter upp och fram. Ändlig vedtak i saken ska fattas i kommunstyret sen i höst. Och det startade lovande med AFK-jentene sitt första mål på Ullevål igår, men så snudde det raskt. Den historiska cupfinalen på kvinnesiden, de viktiga poängen till AFK-gutta från fredag och ellers en travel fotbollhelg blir det mer om i sporten.
4: Radio Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Marius Borg Høiby varetektsfängslas i 4 nya uker, melder Aftenposten. Høiby må därmed fortsätta sitta i varetekt på Skaugum med fotlänke. Politiet har tidigare bekräftat att Høiby får delta i kongens gravfärd. Kunnskapsministern vill möta pressen om PISA-tall under borgfreden. Det väcker reaktioner på Stortinget.
2: Flera oppositionspartier skal ha reagert på initiativet från Kari Nessa Nordtun, men att de føler att de inte kan kommentera initiativet eller det hon lägger fram imorgon, då partierna är eniga om att avstå från politisk verksamhet fram till kung Haralds gravfärd är över. Kunskapsministern är upptatt av att hon som ansvarig statsråd må vara tillgänglig för pressen när denna viktiga internationella skolundersökelsen publiceras, skriver departementet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person är allvarligt skadad efter en frontkollision mellan en personbil och en lastbil i Indre Østfold. Personen är flyttad till Oslo i luftambulans och polisen har startat efterforskning på stedet. Norwegian inställer 16 flygningar i förbindelse med kungens gravfärd efter en hänvändelse från Avinor om att reducera trafiken mellan TV2. Det gäller 8 tur-retur-flygningar mellan Oslo och Bergen, Trondheim och Stavanger. SAS ska inte ha mottagit liknande hänvändelse. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: En person är alltså allvarlig skadd efter olyckan där ett terrängkörtöj körte ned en traktorväg och havnet i en gröft på Folkestad i Volda igår kväll. Två personer var i körtöjet, en av dem havnet utanför. Den allvarliga skadde blev fraktet med luftambulans till Haukeland sjukhus i Bergen, den andra med ambulans till Volda sjukhus ifølge Sunnmørsposten. Politiet har upprättat sak efter olyckan. Två bilar var involverade i trafikolyckan i morges på Vigra. Politiet upplyser att den skyltes brudd på vikeplikt och att misstänkte parten fick förekortet beslaglagt. Bägge förarna blev tagna med till lägevakt för sjekt men framstod oskadda ifølge politiet. Melding om olyckan kom lika över 9. Ålesunds nya kulturplan ska behandlas i hovedutvalget för kultur och uppväxt idag. Katrine Synnes Finnskog, daglig ledare vid Løvenvoll teater, kallar det reviderade förslaget defensivt och säger till Sunnmørsposten att de vill ha en förklaring på vad som har skett med alla inspillene från kultursektorn. De önskar sig mer ambitiösa planer. Hun menar att utan lavterskeltillbud för exempel så får man heller inte nya talenter upp och fram. Ändlig vedtak i saken ska fattas i kommunestyret senare i höst. Och det startade lovende med AFK-jentene sitt första mål på Ullevål igår, men så snudde det raskt. Den historiska cupfinalen på kvinnesiden, de viktiga poängen till AFK-gutta från fredag och ellers en travel fotballhelg blir det mer om i sporten.

Ida Lova, mest vagare än jag och klocka den slår 4:30. En person är alltså allvarlig skadd efter olyckan där ett terrängkörtøy körte ned en traktorväg och havnet i en gröft på Folkestad i Volda igår kväll. Två personer var i körtøyet, en av dem havnet utanför. Den allvarliga skadde blev fraktet med luftambulans till Haukeland sjukhus i Bergen, den andra med ambulans till Volda sjukhus ifølge Sunnmørsposten. Politiet har upprättat sak efter olyckan. Två bilar var involverat i trafikolyckan i morges på Vigra. Politiet upplyser att den skyltes brudd på vikeplikt och att misstänkte parten fick förekortet beslaglagt. Bägge förarna blev tagna med till legevakt för sjekk, men fremstod oskadda ifølge politiet. Melding om olyckan kom lika över 9. Ålesunds nya kulturplan ska behandlas i hovedutvalget för kultur och uppväxt idag. Katrine Synnes Finnskog, daglig ledare vid Løvenvoll teater, kallar det reviderade förslaget defensivt och säger till Sunnmørsposten att de vill ha en förklaring på vad som har skett med alla inspillene från kultursektorn. De önskar sig mer ambitiösa planer. Hun menar att utan lavterskeltilbud för exempel så får man heller inte nya talenter upp och fram. Ändlig vedtak i saken ska fattas i kommunestyret senare i höst. Och det startade lovende med AFK jentene sitt första mål på Ullevål igår, men så snudde det raskt. Den historiska cupfinalen på kvinnesiden, de viktiga poängene till AFK gutta från fredag och eller sen travel fotbollhelg blir det mer om i sporten.